kanarisch gespielt und bojarisch tanzt, hörte vi med Juhe aus Tirol. Nå ska vi höra på Hollavind av dem Sillertal. Det kommer då ifrån Sillertal I Tirol och låta Ho hört ma heit an Jodler.

Ohört ma höjt an jorden med hålla vind av dem Sillertal. Vi reser till Steinmark och ska höra på en trio som heter Het de Staukogler. 1968-2011 hållt den trion på. Nå har jag sett någon bilder och någon grejer på nätet att de kanske ska ha en liten ja, comeback här, men det är trots allt 15 år sedan de hållit på, men vi ska nog spela en gammal låt i vart fall. Natasha Tansma Bojarisch.

Den ish vill alles med Gabi Banginski, vad vi hört där. Då har vi kommit till detta program Sista Melodi. Då ska vi resa till Sydtirol, alltså i Norditalia. Och vi ska resa till samma ställe som vi var tidigare i programmet. Kastelrott eller Kastelrotto under Saiseralm. Vi ska höra på en Åsa Sattler sammen med Andrea Wirt und Musikfreunde. Ja, Andrea Wirt vet faktisk ikke hvor det kommer ifra, da, men nå er det vel ifra Sydtirol. Han Åsa Sattler er i hvert fall derifra. Og med låta Friden im Herzen så takker Nola Årstad for seg i dag og håper at en trivelig musiktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: me. Ja, Arslos, Samintha, nå står vi her igjen etter en ny cupkamp. Kiel har gått videre, og nok en gang så skorer du to mål. Du har oppgitt 6 mål i cupen så langt. Du en cupspiller?
1: Ja, jeg har ikke spilt så mange cupkamper, men det ser sånn ut, bare å si det sånn. Men ja, det veldig deilig at vi vinner i dag.
0: Ta oss litt igjennom denne kampen her, for det var ikke noen parademarsj mot avansementet dette her.
1: Nei, det en kamp hvor vi har en del skader. Spillet blir stoppet ofte, rytmen går vekk, og ja, de får en straffe. Det egentlig en krigekamp, litt dårlig vær, pøser en på starten, så, men vi klarer å holde oss i det, og vi går videre. Det det viktigste. Mm.
0: Og som du sier, dere får en del skader. Du fikk noen smeller selv også, lå nede. Er det noe du kjenner til etter kampen?
1: Ja, jeg kjenner ankeren. Jeg ville egentlig ut, men det var ikke nok bitter. Så det var bare å bite til en og krig seg gjennom.
0: Vi snakket jo litt om dette her forrige gang også. Kiel satser jo for så vidt ikke på cupen, men alle kamper å vinne er jo viktige uansett.
1: Ja, nei, altså... Som du sa, vi ikke sånn at vi satser 100%, men vi vil alltid vinne kamper, uansett hva det om det cup, om det cup eller oboskamp, så ja, det deilig å vinne.
0: Og du skal fortsette å score i cupen også neste runde, eller?
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja, Kiel-trener Johan Wennberg, avansement i cupen, det kom ikke gratis.
2: Nei, det gjorde det ikke, det hadde vi ikke forventet heller, så vi stiller med et lag som ikke har spilt mange kamper sammen, og de går på og kjemper og... Och har den hållningen vi önskar att vi ska ha till arbete och så naturligt nog sitter inte allt men det förväntar vi inte heller så vi ja de Eidsvoll har gjort en kämpejobb och syns det är otroligt gøy vad de har fått till här nu och är på väg uppover så det ja de gav oss en tuff match.
0: Det är ju en klubb som är en tät samarbetsklubb med Kiel så det är ju lite sån glädje över att se att de också gör det bra.
2: Ja det är det så det Jag har varit här några gånger i år och sett på någon kamp och syns de spelar bra fotboll och inte minst att det på något sätt vi har så pass fint samarbete och det är två klubbar som är positiva till varandra så det är moro.
0: Mm. Det är ju vidare till tredje runde i cupen. Det betyder ju en extra kamp då ut på hösten här. Snackar lite med Anslås här. Blivit en skicklig cupspelare med 6 mål så långt.
2: Ja, han har det. Syns han responderar gott på det han responderer godt på det altså fra sist kamp på en måte når det var flere som ikke kom opp i nivå så synes han og flere på en måte tar opp hansken og leverer bedre holdning til å arbeide hardt og så det ikke så mye annet enn det vi på en måte krever av dem.
0: Så ser vi en stygg skade på Adrian Hansen. Hvor alvorlig er det?
2: Nej, den såg inte bra ut så detta luktar nog utan att jag vet klart men det kan ju vara något tänk på några krageben där.
0: Mm. Synd på en spelare som har kommit tillbaka från skadan nettopp.
2: Ja, det är otroligt lätt så han har gjort en kämpejobb för att komma tillbaka i god form, levererade goda mappetester sist uke och var en vi hade regnat med i höst och så ryker han på det här nu så det är otroligt surt för han och dåligt för oss.
0: Er det trekning av tredje runde? Noen ønsker motstander?
2: Nei, har ikke det. Tenker vi tar det vi får.
3: Og når det gjelder at man tar hvilket lag det skulle være i den tredje runden, så er det jo da etter dette her blitt kjent at Kiel møter Porsche fra Porsgrunn i den neste runden av fotballen, altså den tredje runden. Siste som spilles i år, den spilles jo da litt sent i oktober. Nå skal vi videre til Odd Nordstoga. Han skal rett og slett framføre kveldsong for deg og meg.

0: Ronnie Mills hjälpte med It Was Almost Like a Song på plats nummer 10. Detta var titellåta från albumet med samma namn som blev en ett viktigt genombrud och så utanför countrymarknaden. Archie Jordan skrev sången samman med den legendariska textförfattaren Hal David och den gick till topps på countrylista och låg där i 3 uker. Men ännu viktigare för karriären till Millsap var att den nådde 16:e plats på den ordinarie amerikanska poplistan och det var första gången han kom in på Billboard Hot 100. En plass opp på nummer 9 så møter vi Outlaw Country. Looking Back Texas handler om å gi opp jag etter penger og status og vende tilbake til et enklere liv. Med blant andre Hank Williams, Jerry Jeff Walker og Willie Nelson som musikalske holdepunkter. Og Willie, han dukker faktisk opp mot slutten av denne innspillingen. William Jennings ligger klar. Looking back Texas, back to the basics of love.
1: The only two things in life that make it worth living

0: Stövet the country och western är strax tillbaka.
1: Sändningen presenteras av odalsportalen.no.
2: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att byta till Fiken? Med några få enkla steg får du regnskapet till bedriften din raskt på plats i Fiken. Och skulle du trenge hjälp med att flytta över regnskapet, är vi här för dig, helt gratis. Och byta till Fiken är lika enkelt som att bruka Fiken. Pröv gratis i 30 dagar. Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram som det också är enkelt att byta till.
3: Du vill vara mindre på skärm. Alla vill ju det. Men hvordan? Allt sker jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, allt egentlig lever jo inne i den. En lösning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Du hör på de vindusviskarna?
6: Må vi ha nye eller?
5: Ja ja ja. Du hör det på lyden?
7: Oh.
6: Ja ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Biltema.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sändningen presenteras av odalsportalen.no.
0: Du hör Stöv the Country och Western med Rickard.
9: Och nu är vi inne i topp 5. Southern Nights blev inte skrivet av Glen Campbell. Den kommer från en helt annan musikalsk värld. Alan Toussaint fra New Orleans skrev sangen med minner fra barndommen i Louisiana om besøk hos slektinger på landsbygda og varme kvelder under en mørk, stjernefullt sørstatshimmel. Og Toussaint, han spilte den selv inn i 1975. Det var Jimmy Webb som senere lot Glen Campbell høre sangen. Campbells versjon ble enorm. Den gikk til førsteplass både på countrylista og den ordinære amerikanske poplista. Og toppet også Adult Contemporary-lista. Det karakteristiske gitarpartiet var inspirert av en teknikk Campbell hadde lært av kompisen Jerry Reed. På femteplass altså Glen Campbell, og låta den heter Southern Nights.